Loving Life Again heter låta fra Ella Langley. Men den låta som jo har for alvor satt opp på kartet langt utover country-elskere sitt landskap, er jo Choosing.